0: ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesimba ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Kabaka ko buyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, bawadde emirembe gyange. Tutunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziyawo. Kkiriza okutuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Eddembe ly'omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
0: Kabuli omwakyukire munne amwagaliza eddembe lya Kristo.